0: Pohanto kaliwa tehkwa. Mua wah ni salate skat ne wa angkaya tayeri ne. Anta wah we numni mpua nik mula. Tata wa taten halatu cha kwe kuskan. Ne o ni mchaake ya tekun taya kutka wa hake. Ayin kwa tsenu ya tahku tein kwa tawere chi mchaate. Toni kahne karunyu ayin kwa nya tanawuste. Kong tein kwa tawere chi mchaate. Ne ooni kan chuu summa tossa kutkaavu tahunatkaavu hake kajatake hatsala anta vahve nuuni upaani kumra tietinu valaatu neena kan chuu summa tukatiinu johtu hake neena savaani kumra ne ooni on upa summa tossa kutkaavu ajam kajatake ha tova kan vaktamsala ajakuulaane neena nakele anta vahve nuuni upaani kumra tietinu valaatu neena on upa summa Oni, oce no wa summa, tosa kotkaavu, jopa teini tanssala summa, tahunatkaavu hake. Ne oni kahi summa, tuolle jatku, kannukka saruvaana aion kaatumse, niin hum tessa lauelu, ne etan tuoten huolatu hake, mutta vahve nuuni upa ne kumla, tietin huolatu, ne ne kahi summa, toka tiino johtu hake, ne ne sava ne kumla. Ne oni kajeli, nika huolake, tei huola muide, Jumhujaate. Sava kielu juuella taliha, muka huella ala, ooni juuella wisto, tuska huella uide. Sava kielu, tuka huella taase. Jahti jutkaate, haita vali huoluke, ka nunka noulu namta ja vaan. Latina kerenju, upe huomme. Tuo on sava tuokase, sitä huti haatu, sinä te supa norukha, supa jatisu. Anto vahve nuuni mukaan mulla, tietin valaatu kajeli ni kauelaake. Toka tiinu johtu hake, nene sava ni mulla. Ne ooni, in tilju, tossa koht kaava, te tajunat kaava hake atenaatsela, ooni mukaan selunja. Anto vahve nuuni mukaan mulla, tietin valaatu, nene ku tilju. Toka tiinu johtu hake, nene sava ni mulla. Ne ooni, tuolla jatku, jatka kyllä kehsu, ooni, jatka runta kehsu. Tahu nahtkaa on hakeka, jatka hatsala, aion kun jatka tai lihuste. Ne ooni, vahta, lauelu, tai jättän te vaten valatu hake. Nata vahve nuuni, mpa ni kuulla, tai jättin valatu, opille suuna. Toka tiinu johtu hake, ne ne se vaan ni kuulla. Ono kaati, uchi tuu kumma, tuossa koht kaavan. Kalle niios, kun tilain nootu, tohsa tai kosteri hanssake ansa juhtaanti, tse juhun saate. Aakoks laueru, utkua kuva nohake, nukua tein ja tapsella, taho nahtka on hake, teena, tai jopa niinku haalo, se tuo nakelenju. Mutta vahve nuuni, jopa niinku mulla, tai jättiin oma laatu, otsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Vono kaati, lati vuelas, jättiistuttu kumaa. Eena kun vaati, tuti jo tahku, luti satstumsella vaan. Aase sununis, tsekahna karunjo, ne ooni, latini kuulalle, tossa teena akunto tahsi, katsino jo vaan. Tova, ajaku jatta kaali, ne jenäkele. Ne kaati, mutta vahve nimi, upani kuulla, tojettinu valaatu, lati vuelas. Tokati no jo tuhake, ne ne se vaani kuulla. Ne ooni, Sito vaan tsiä, johke nehkaa kalahkoa. Kaasat stanssala tahot kauan hakee. Ne tahonut tuke, tsi niiot, vaat tali haata, ooni, sit kavis tohta, tsi johon saate. Mutta vahve nummini upa ni kumla, to tsi tuon valaatu, tsi tuva tsiä kalahkoa. Toka tiinu johtu hake, ne ne sava ni kumla. Oona kaati, sit kalu hiate, jat vat kumsa jäädate. Jätti sotha, ne tajakunut tuke, Silatiksa opuma, tehotita on hake, tsiuhun saate. Monta vahve nuuni upa ni kuulla, to jätin valaatu, jätti sotta. Toka tiinu johtu hake, ja ne sava ni kuulla. Ne ooni, tsiutis tohkua runju, kasat stopsala, tahot kaua hake. Rotiks toho kuun ahkwe, tatia ta teinukwe, latian teeliskwe, na hooto, kaanto. Jahtaa mikä tahto, ne latika aajus. Ooni, kain tohsala latia takehan hake lum avajasta. Monta vahve nuuni upa ni kuulla, tai jätin valaatu, ne utistu kua summa. Toka tiinu johtu hake, ne ne se vaan ni kuulla. Le o ni ka yeri ni ha ni ka ni pe ta ke ten kia cha tu kan ten pa ta ngare che hu cha te ta wa hwe nu ni ku kwa ni ku mra te ti nu wa ra to ka yeri ni pe ta ke to ka ti ne to ha ke ne ne sa wa ni ku mra Le o ni ska ni ta ri u te so ri hwa ni to sa a kwa ri hwa no ru se u pe hu we pa ti a ko ka ti a ko ta ngare te na ka ri hwi u ja hoota sopa ja tiso sako vena taas. Ne katin ne tuva hue nuuni nena kaani kumura tutsi tuon huolaatu nena kanja tarii ja hoota kohta suuri huojattu. Ona kaati karu hiake ja tuot kun sai eera tuuri huokueku savena taa on siuhun jaate. Iisä kasvatsta salattu satka on hake sinä hoota. Siinpä tuu hahtekin hakea kanssa siuhun jaate. Teinpä tavoiri. Vaapa hue nuuni Näin on paini kuulla, vaatkaan huolaatu, lakini karviaaketa siitä, että sinä hoota. Kossa tuo ei näkö tahku, hän hoiti patsanun ja tahku. Voin kati, lakini karviaaketa siitä, että opa huilu, niin näin on paini kuulla, vaatkaan huolaatu. Voin kati, jopa taas sotella, näin hoiti paitossa laaja, ja hoiti pateri huajaa, niin näin on hoito. Toka tänne johtuu hakea, näin on paini kuulla, tuo.
1: And of course, good morning out there, 97.3 CKON. Good morning here on your Sunday. We got some great stuff for you. Of course, we're going to be leading it off with gospel this morning. And we're going to do that for you from here until 8 o'clock. And we got some great stuff for you. Maybe even give you a verse, perhaps, too, right? A biblical verse, that is. Right here at 97.3 CKON. Stay tuned. Yeah, here is the weather. Here is the numbers at the very least. Anyway, 19 degrees outside, 66 Fahrenheit, currently at 7 minutes after 6 o'clock, and a high today of 75 degrees, and I see no indication of rain. Right on 97.3 CKON.
2: 97.3 CKON.
1: And we got Chris coming your way, Aquasasne Mohawk singers Bill Anderson, Kitty Wells, and so very much more. And we're going to start off with, yeah, the only one and only Elvis.

0: 底下个当年是这，这就我讲老老在农村，你讲那老老农民是来对个啦，是啊，啊，给我也来给他再做那个啥事，老老啥路，啥鬼有光啊？跟那别的哦，啥鬼样？你也打过来听。你给那动画搞那画的那啥了，就是你给那啥了，搞好给那钱，那这里花十六年呢，都，我那个好地方在那下，他在那个六十上搞好，我养在那个这个那个那了，这个那你还知道？回头搞完了，这个就六年了，我给二十个钱，六年那钱呢，我六多年呢。这个呢，我们家个最近说这个啥个啥个都落光了呢。我从我这个年头弄手打过来做，你跟那话都知道。啥个有空我会写过，嗯。这个给我花六角钱吃掉哦，是你一直给我打工钱的个，弄这是哪样的？今天哦，呀，给刚才个打打是弄啥来的？给我啥个就是你一个人打这里话是弄掉的，啊，给我红。
1: 但我在那第一天呢，第二个也也可是给太阳大了，哥，送你去了，这个太阳大了，看到挺挺好的，大的啊，我怪连带的，我搞了对你
0: 没意思。说话也给第三这个瓜用，是那个零零花啦，都有。那个你那阿什尼什拉的，嗯，阿什尼什拉的那个第三个啥说是？刚才刚一听呢，啥个国国王的啥这个国王又是的，那给多少个这个？
1: Glen，那外地的有吗？那国王的，那国王的。
0: 啊嘞，你跟多还给大国家工作的，你跟大国的你是做的又是？那个艾迪。啊，那个人的车到送到那个地方，啥子个你往是那个地方是了？
1: 看到头
0: 啊，看到真的只能讲一都啥子个在啥子个话用是？
1: 啊，
0: 说
1: 的
0: 肯定头一天
1: 哎呀，是这样，但是讲
0: 啊，
1: 也给得，他都没头一个，
0: 没头一个，这个你说好了，那是为了啥搞的头呢？啊，总好了啊，六十多岁了。아시다시피사고대장은사대학교진입나이사대투숙사실하더라고나학교시로나야네아하지금달아기와네도가됐으니아시는다다고응가야되는데티켓은신고대로지다다고내수고대로지나수고는로노아사디디노네농마체제토타렉세키대가는시원에인게다관직시고는하게이게사회에나긴티진에그랜와从那那时候，我们都我也都能说你开好去的。说你让我去做那，家里有事给接着，那是给好的。我去上海里面跟那个老王哥，不然出来以后在那来都是，但是做也是，但是那那都干。啥子两三个月，你这上上在上你是管的上，管你这这那那那啥干了，从好久了啥东西是打的，一个地址都干得起。
1: 对，都是干。但过来不是的，我那都还是。
0: Ka yo hawa noa teori sa. Ah. Ka anta sa to hechi ta.
1: Nega
0: ta sa ta hita. Ta se nyo tsu ka we. Chik to a sa dumri chi pas to. Ah. Kla ni yo na go ka se ka ta hake. Ta sa mta ka wo lo ka chi. Chi nara si pas sa nu yo to hechi ta. Ni sa la teni ka le zi. Sa khe ta la ke khe go go a chi ni si di kwa to hechi ta. Kwa to a ti gan ta le a go ti mek shi go jini nu so ta ko. Le zi si ta.从你那个农家过好了，这个要给地方了，这个你也是开过过的呢，地大小的，啥太阳也过，但那也那点活动的那个东西，大块地方做过水油也的，也是活动，有的开过了，弄个水来吃，来再搞
1: 的，啊，
0: 我那做吃瓜个是等大家开始搞活动个，我们老家过好了，这个你在过的，嗯，我那个带吃这个那个我都回家呢。我了拿着我呀，你等下可是听我那个话说啊。
1: 都是个，
0: 我那个听个我你是个给侬在哪做个？我讲过年了，听过年呢，都我身边的等个开开那时候搞了是啊，我那个在家哥哥的
1: 吃到。吃的哪了个？
0: 啊，就吃哪了个？那个大概是在。哎，老师的这个水果好好了，那去土都哪个？那关键水果哪一个？那那天跑了更好味，可口哎。
1: 嗯。
0: 啊，是个。
1: 这是个哪了吃的？
0: 哎，路费是嘞，打车路是嘞，咱打给路是嘞，咱打个高，有个零钱高，那我是得偷。
1: 嗯，
0: 我在这嘞，咱去，我去挖挖地的，我这个东西挖那个土的，老子这个路费挖地是拿过来。 Ja se oli tätä liikin esimerkiksi. Se oli ihan se liikin vaali. Tuki niin aina vastaan tahkoja, että se oli 40 sakonnuksella, että kun käy niin sakoilla, että tahkoja kun luon. Ja se oli näin asuilla juutessa, kun ettei näin siivuja ja olisi ikään haavistua.
1: Niin kuin näillä kanssa oli juutteekin. Raskua johon tahkoisesti.
0: Jaa, tämä oli juutteekin, kun käy niin siivuja karjusti.
1: Jaa, jätkä niin. Nämä oli tietyllä tänne tsaakka. Ja kiitin teidän hauen ikään plantin ja olen aamunut kaaduskan tekevät. Tämä ei jää se kysyä. Ja
0: kun
1: ne teivät, että kaalun tuollaanko saa
0: tehdä? Joo. Nyt tuli tuon koko ajan, niin ne ohjeet, että koko ajan on tekevät nyt saa. Tämä kai se tukea tuolla tuolla. On nukka kohdattu, että kaalun tuolla syystä teetisi. Siinä on hommaa, että kaalun tuolla feedback, mitä sillä on ohjeet. Tuolla on kaksi tuolla on tehtävä, että se ei ole ohjeet. Eikä niin kuin tivaa, eli kun tiiä tahansa säkystä, että on tuhkoa, että täällä on tuolla näkyy. Ustaakin tähän uudistaa, että ne ovat kaan joskaan ihmisenä. Kriikti kiknaa asukkaan ja aileta uudelleen.
1: Tein tahdellekaan.
0: Ja sama ja tahti, sama ja tahti, että täytyy liittää niinkin sinne. Joka niissä oli ja tahti. No niin, ihan vajaa tahti. Nyt sinne sitten skelsi tuolla takana taulun, ihan vajaa tahti. Ihan vain tako oli sieltä Plattsburgin tuo, ehkä takkuja kun olisi yksää, kun ennen tuolta.
1: Tai jättäkää se oli tänä
0: kertaa? Joo. Jotkikin tuolta kaadit ikäne luolle, kun sinne tuolle. Ja tietysti, se kun tuossa ei naata, kun siinä kun johon oli vasta palom. Ei tahan teekö sinne. Siinä sain ikään naakun kotiin. Siinä kai liissä, niin on maksettiin. Ah, tämä on niin kuin erityinen, niin kuissa kuin jäätä, kun siellä oli kahden.
1: Tämä
0: vittää, että teillä on vaatilla. Joo, ja sanan jätä teikaa. Tässä on kyllä. Joo, ja sanan jätä teikaa. Nekin ei taita maata. Tuo juuni, eli se siik. Aletaan koko ovin luona. Ne on haki juuni se. Niin
1: kuin tätä
0: teikaa. Tiili huokkaa, kun se siitä taas reiaan. Kuinka? Kuinka?
1: Mä
0: olin tämän aana. Jaa, tein juuri. Aana, oli suos. Kuinka ne kohtuu? Niin on raaka liite, kun tekee niin tuon, että sinä on siis. Tänne vaan tuolisi, niin silloin oli lasten käytön, että tuon. Niin on tekee, että oli jäsen, että tuon asia tänne lähinnä. Uusi oli ihan ohjata tuolla enää tänne, kun kannu sisrutti humiselle. Ja tuosta ajatella, että hativisi jälkeen, kun kadaata, kun se tiettynyt tuolla. Kun on taas halunnut tahkoa siivoa, jäti tuotiin. Kaikki tein itse, niin se on niin kuin oli tähänkin luonnon haakteen. Kun tuon niin, että kun se oli johon. Tuon näin, että tuon jäämme tänne lähtöstä, niin kun oli just tuonne, niin että ne luon ehkä, että ehtäisikö ja oli sinä altiin tekemät, kun se oli yli sinnekin herikin, niin ne rauhoit.
1: No, kyllä te kvotilain te edistää, niin kyllä jättää se kehällä näitä kuvaansi. Aika omaa. Mutta se oli jo koko tuossa naassa. Kokkane tuossa naassa, eikä te?
0: Joo. Ja kun se oli Martin.
1: Martin, eikä te?
0: Lähdet, että hän taisi itse kokka. Akat kohaa. Taisi itse kokka, haluaa tänne tätekaan. Tämä on tsekmalu kohaa. Ja no tätekoo kumma.
1: Tsekmalu, on sitä vielä alissa naulun, kun kiva tekee
0: jäljetin. Ja kiitin, niin ei ole mun se sanatu heti. Saan akat ja ne, se tuo mun se tekoo tehty. Saan aassa niin kuin tihneet sinne akat, kun tätekoo kumma. Niin oli nimiä, kun tänne sijaata sinne, otetaan vaan se. Sajata se kerkeä, että se olisi tänne olla naarumaan, kun se on niin kuin. Ne nuokin, kun mä isällä saan ehkä havinnut, kauennut. Ne tavin ehkä halumaan.
1: Ne sorka?
0: Joo, Marin.
1: Ah, vaikka?
0: Marin.
1: No kaakati ne lauut juokoo se naatua. Ne kerehnyt niin siitu. Kauennut vai?
0: Nekon on vaan.
1: Maistaa ne saa vielä onkaan?
0: Joo, nekin ne maistaa. Ne olet on hinnun nekin ikään kohtu kadata kukin ikään.
1: Apram?
0: Joo.
1: Ja tekeekin niitä täällä, kun tiedätkö käästäisiin työtä, oli iso oikein naa. Apram? Ne mai sra za, cine e oia atac. E aici tău vădere anta le...
0: Nici o vădere anta le, din ata că bună pare. Ne luă, ne susu, nii nu te sacu, nii nu mai ești, ne luă, nii nu te. Ne rau... Tână nu te cauă, ne rau, da.
1: De ce dacă la domnul ăla, tu e că scoria, că ne vii...
0: Ani am spiru, e că spune pare. Dacă le-am făcut, ne gii luă, nii nu te. Se cu noi, ne luă, da.
1: Tak na rovaní, je to kde ta lahkota, no. To vidíš, že jo, ta lama lau je rovně kdy jakšon.
0: Já když jdu, když jsem teď dokud hrál, no, kam sáhne kdy, jak jde, no, jiný už kdy, když už skavará, no, no.
1: Kdo
0: ti chce mít, že? Skavá, skavko jdu. Skavko jdu, to, že ne, ty kdo, on si dokud se, ale ty kdo, skavko, ty kdo, usun kde. Tus i den vaja tjejak tal massar och naska vet av i tid. Tu i den vaja kan jag då återkomma. Det är jag det. Tus jag kastar gärna på tal. Tus jag vad kan du göra? Jag vill ha gå så kan jag göra. Jag vill ha gå på tal. Så det är det jag gör. Det är det lasta det ska jag nu. Det är det jag nu. Så ni är det det ska det lasta det ska. あ、どれぐらい手がやるしてと。確かに。ちょっとね、この話で記録しとってね、箱も借りてね、これ拍手してのにしたね。うん。とね、あの、いや、結構にある、とね。ま、からは、じゃあね、の。で、これのは、ね、が、ね、が、ま、してのはや、で、こう借りか。山はと、いつもしか、じゃあ、あ、で、ね、してたわけじゃん。もう、あの、だって、ちょうどね。で、さて、結局20分ちゃうで。で、てね、さて、終わって、で、1900とか。うん。
1: 1901年ぐらいの時は、とりあえずだから、ああ、だけど一回やるたちさ、1902年で、ああ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ
0: Pari johka haaro ja...
1: A tu ishi tisi toad muista, tu ja ne heitu, et ikä tachi keda niin usai.
0: Aa, ne kuten ne ne kanoko.
1: Tuiti toista akoi kanoksi. Chali shimo, ne viat.
0: Aa, kati ne on, sinä saa saraa.
1: Tavu aines tes kasoit. Tano ja tavoin tam tahas. Ei sekin luori kun laataan.
0: Okei, kun tes kassaan sui kahvista laa, kun vei niin kuin sinne oi elisa.
1: Aa, jää, taskia.
0: レアタステリスクティ。たちろんこれ、ウスタインターティカはノーコレだにのチェンダーだにのシーウイスタ。え、そちろんウスタだか、そこのにそらだとこれはどに。ネギシーネチでさごをこうね、ま、カプレカハダのティオ、コスラザザエント。うん、だかた。あがたね、チェ。キャニギテリアだってね、グローナーネと、ギャガツクトントンタンティ。サンショダタクテトウスタ。
1: やこかれ、あがて、ティベンクポ、アンファギスタグワン、アゴガワカタ、コアグ、ヤサ、やてにだだのか。ああ。アゴンコンチャワリーだ。タヤコティエナでシュキュスヌギョクトチロ、キュイエライティ。タディ、ネグネタディオクシカハ。うん。レコロエディストハチ、ハ。ヤネジでトゥヨンダスコアドクスト。ヤキクロ、チョコトエジェジスキャチガゴ。ジリオネチネオゴチュチロン。ああ、え。
0: あ。これはいいとて。ですから痛いわちの。よろさが。あ、ちちちにはスコウイルしたでな。ちょスコウイとんだ。痛いたれけど。てやだとはからからてのいやこらけつけだよと。てややけ。とらげにでみるのは。あ。けどさかい。てにやす。あ。あ、けばよりちょねろまちやたてか。楽しそうなる。やれでネクティラマチか。
1: じゃないわちゃな。ま、というのはで、シュキュスですね、と。で、喫茶会はなかったしてか。あ、逃げてて感じ、どろくねせこかでや。え、あ、のう、開けたわてや。あ、逃げねちで。じゃないちで。とは、あかたろ。ロニ、ロニ、ロニスタな、ロニスタか。で、ちゃったわてや、誰にとこ、とでやくんで、てからですね。あ。で、ちね、てから、さばくねしなや。あ、ラケミロマチ。あ。
0: So the higher than so long,
1: 1948.
0: I was down in 47. 48. I can't get it. I can't get it. I can't get it. I can't get it. I can't
1: get it.
0: I'm happy. No, sondia tuli tuolta sakuutsa. Joo. Tuli lahari tuolta sakuutsa tannuun.
1: Lahru, kakunees, tuo oikein.
0: Lähentäis, mutta jäi tuolta se tis päätis tuolta.
1: Kraani, jisi tai jäi kiinni, kuten tuo lukkasi kaa. Yes or no, näin se no.
0: Haa, tuoskaan.
1: Haa, jälleen taas saa lukkaan, saat kuin niin, että on nuu oikeakin. Nekin niin kiksus kuin ne tuon, ka lihti.
0: Nekin ne tikaatut niin koksa on, eli tuonne tieni ja on.
1: Tuonne ka?
0: Tuota on jo takkuinkin kaakannut tuntisestaan, eikä niin kestyy kuojaa lähellä. Se on tietysti kalliin takaisin ohjelmaa, niin siinä aina on tuota nukin niitä. Joka liittyy siinä kuin jaata.
1: No asennut tyyt. Älikko on asennut. Sitä on lukua tuon hankin. Tuli tijottumaan tässä nyt kaakannut. Ja tuli kuin vain, niin kyllä sinne ei jää vaan.
0: Ehkä niin takkuja kulkaan se niin kuin. Nuskin kenetti kuin muu, joka sinne on. Tuolle kyllä. Ja tässä kerrottiin takaa, että mä olisin kokenut, että tuntiin jakkoa takkunetuun. Sanoin sitä takkunetuun luulta. Ja se oli jaksi, se on sekin satuluulta.
1: Tässä kerrottiin, että siellä on sitä oli keijaa. Ja ketjuluja on, niin sitä on auttanut tuon. Tässä kerrottiin, että on
0: ollut. Nekin on vattu voi. Aa, kannun kari syy johti. Ja kentä, että on ollut ihan takkunetuun. Aa. Takkunetuun luulta. Ja tuli ei suhteen näin niitä hyvää, että niissä ei ole niin päivänä.
1: Joo, jäkin. Voi jäädä tätä kanssa. Jäkin tässä käännä tänne ruvaksi. Sitä oli, että aina ei saatikin kuin aiustikin. Näkittiin sitä akkalla tuossa vaan. Sinne tuli amaati vaan. Olisi joka saanikin kalihtua. Oli hieman tuolle. Tuli jännäri. Jäkin tuolle on tuolla laava. Sitä on matkaavakin. Että on löytö kouvista tai mitään tuolla.
0: No tahko kohtikin kaikki sammakaan se luun, niin haku olet kaljauksesti siihen. Niin kaljissa lahvotaan tätä hakea.
1: Tämä on hyvä runta tuo, niin tuo ei taas saa hyvää, tuo on ehkä tuo tehty.
0: No se käy kaljissa syötään silloin. Tämä nyt kun silloin nostanut, no rauhaa taakannut silloin, musta keskuit sinne koksuun.
1: Joo, tuossa käy. Tuo ei tiedä, mikä nämä nuoraa tulee. Kaikki saiko enää? Nekin tiga John Gray vielä on sitä tiga. Herbigi taakas ja sitä ei ole, nekin taas saatiin tätä justi. Knaava kyllä ja tili ja tuolla naava. Se tiga ei ole jäljellä ja taa ja kekaa se liioon.
0: Rafin lauselit.
1: Nekä, nekin
0: tuolla. 1959 vielä kangas viini.
1: Vaat vuonna varakin tii herbi. Se kaava heivti tuo. Ja te on toki jo saanut ketsi. On istava juttu. Isä ja taakin. Hän tein täynnä vain tämän valeekka. Kas su keini kerrottiin, tika naatai. Tätä ei se tuu.
0: Mone kas sunut? 1912 Ότι για τα τσιλί είναι σαν τέλεια. Ναι,
1: τόσο και.
0: Τον άλλο να γράφω το 1912. Δεν τον χωρίο να σε την τυσάει. Για να δεν είναι λόσο. Αν δεν σάτε και γεννήτη, καθώς για κόκο και δεν τον βάει άλλα από το κόκο. Και όμως εσύ είναι για τέλεια τα τσιλί, δεν είναι ήταν. Ότι για τα τράξα το 1912. Σκαθόνια να σαν ήμασταν τα χαουσιλιά κοντά χρούμε.
1: Τα είτε και τα σώνα κουτά, δεν νιώγε. Έτσι τι το νιώ σκαθόνα όμως. Δεν κοιόνι, τι σακούτερε, ακόμα κόλλα ο έτσι. Είναι λόγιο, έτσι μαζά.
0: Α, τσάλαει.
1: Τα διάβανε. Σα τα έβγα το μάιν.
0: Ήα. Σου τι διακόμα, ναι, τι είχατε, τι είχατε, Τάμενικο, Τάμενικο, σε τι.
1: Τάμενικο, τι
0: είχατε. Κουζάκα, ότι μου είσαι λες, ήταν, ναι, Ιουζάξα. Τα αντιτζάν, θα μας τσιούν ζάρο, δεν μας τίγα είτε γελούν, και νόμως, αλλού, νου, και νόμως. Τον ουσίσου σαν τα ιτάχ, ήταν. Κα, τσικανά τα εκεί γενίχα, τι είχα, λόγια, Chadayan is at the house here. Alcoa's lady to Chadayan. They got it is what had it as from why I did. Okay, what the only shot they had in Israel and the Sitonia de Yosatan. This is in the second year that Charlie Giroid and eating with Teddy Mitchell. Does
1: it
0: see
1: I'm going to go to the house.
0: Ah, Ali se gerando. Ne vale tanto si qua come da zanza in lio sulla cosa.
1: Perché non c'è, perché c'è non te che odio scan, ti hanno qua, c'è tanto è. Iadere, i sasi se io non testi.
0: Ah, con scrivini io a te io a. Non si è chiesto di andare con cui di con cadion ce la se così non ti ho a caro ti ho detto ma ti con tanto vanno la nostra qua sta che sta diventando ora che cadion si da casa da casa
1: ta sa carte che sto sono guardai no
0: non si che non da poter dire di dare che va e che si ne santo ne vuoi o con ma quella tu vai a tutti che tu ne te non io con how no con te ルディアタコベリアネトニションチナスタクナガシアニタコニャゴンロディアワディハンスニンチャンチタンヤキテテカロニネンチャンチゴストナーサイスタニオンダヤテスケレダコスカヤロニガウスタクロカヤゴンネトニガヤケヘスカヤロニガウスタクラクチアルワニアゴンネボロンヤハンスタニノメルクリロズレスタニタク1949年メルクリオンデスニバロンキンガウェ だけはしたにのちただなとしておくたらとしておくたらチャルピレスをウィエリタハスカをねうんとわけしたにんだんこけけよりよでけしをわしをさしあれさささいなにのキャサリンあせにもしさしてかのどうすけあれだだけねてこのねけのちそのこうかブラックスをんずかりしとってかあれだだて これだったってこれこそロケでゲラあのボイスもうウィスタでロカーロイウィスクあこれこそやもなおらくそ実はわからんねってねえごめんうんそうでわてそれだからねってこれこれねえやんと落ちてけごいよそれしかけねえなーねやったってやったかかこんていいよしけつくってちこのせたくらしてけねえやんやんさあそれでせたいちゃろそれがねわたくはしんごちゅうかこんだって足がくさげんねんと。だから、ラストでごいのしろそうらと。うん、手やらくれて。売りを買えるね。ああ。で、かじってこう、さんさんなんだくてきて、ちゃろんずれたんで、ギジンのハツクをせて、こっちにかっこんだね、ここにゲイ、ここでドラと。ここにあの、俺、せっさろうしって。しょっけんでのかっこんだことは、やはり、なんだか、いけずるって、やはり、なんだかってきて、ゲイたとはどうだって。で、それへと。
1: あれだってしたにはそのたわねしてふりようでまあうんテレビがよとこにたねしてるパケットしてるぞレフトがほんしにあれだってわあガルリティーですえっこわっとがガリしたじゃんとなあたわかにガリをしてがとかにあんただかティーチャンさあすんだすんだはーすかいじめいなこわでよるいちゃかすにょにゃにされああうんかくみっちおほんとねほんとね
0: ね、ちろうじゃがさでさでそれとね1960年、1961。けやらかてるこういう急ぎでしてたわね。かてくよてよてくよろいだのもしがあ。ペムとなどだねて。だぞだたちほら。ロゴルディズレットてしゃこっちゃんです。おにぎりだぞ、これがだちからけにかさかや。 さっきて手はほりゃさんもいいです。それが途中の端でのケーブル。途中でしょ。で、ガレーだじに言うて。いや、ほんとにとはそこは高いな。あれ、ガレーでガスローンでいた。好きだいた。で、ティックガンとディック。ディックよくしか入ってくるか、かわいかなあだもん。で、ちだはじゅたはじゅきだはじゅ。そくせくケーブルでのありず、スティックタクトでおはさのたすりぐれしゅう、いざとしたんだから、わさくさ。 わさるたすけど、わさるたすけてから大変でかんと。やけにいてかとる。やせしかやるしか、トラックとかはどうる。とてはんと、ちまえて、あれやてくはきは。ただ、ラストムルスクイーンの声だ。うん。かりこなしほうのさげるだから、あかんのされ、ポンレやけ、1954にぐよんでて、帰りにほうがある。かりこなしほうは、うそごはんもとんでて、おにげてな、ロハロね、
1: 世田谷市ラジオから
0: 来てくれ声のあなた格好いいねと、とらじしてねえだろうし、わつわれ。で、はぁら、で、かなげてやら、つむろしはつだって。やはが、あんやんかたはやーって。そこはで、なわてて、さやだおの、わさってかすかかんさあるのこはです。 Tukat kala hele.
1: Kaya tanda ko.
0: Te chalu te tanda. Ah. Ra ha te tanda pa mi chu ka ha.
1: Ka mi chu ne.
0: Te chu ka ne ha hele kna ko de so. Ta de de. Ska chu ta de so. Ba la ni ole ge ni te wo ne ge ji to wo ge ga. Su ki sha ki sha ti mi sha ge ti to ki yo ra. Ka ge no wa e so no sha ge de to da to ta ni ha to ti. E to ka sha ka ra. Ku kra su no ko te ga. A se se de wa da ne. あれ、人間はこの辛いのしいずれ少し。うん。けつけつ、とにかく手こっと、けらげてやったと。え、しかるこれで誰が、それでからだそれ病。とんそとんもすぐ。ね、ぎさで。弱がね、きてやがいてね。あの、はちでなすかがです。けて、てからとんか、とにやがね。うん。あげしかびやげてやげてやつ、で、かのすでと。
1: まっかけた歯を流れにしかなーじとうわほとんとわがなとけたのちちにいるねじゃあこのこのやけなけどかのさくたねけくあちとてたわんだんやおれぐらけりゃなほんのことんかだからこわけでしたらでよこにごらんけこにごらんわけなんだんぐらけりゃたはやがねてなにしかけやけとあれわなくしとぞってでじょくさやこなこのわずくなわかんない
0: パウルナはほなだらしいしてね。ねぎにあげる。いや、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ
1: sai se ja. Tänä on kuitenkin kariissa, että niin kariisti ei enää on tietä tsaani.
0: Se on isällä saa rohsa.
1: Se on joo. Joo, se on kyseessä on tietä. Kun saadaan kehkoa
0: otin. Se on näitä vaan siirrytä, että olen tietä tässä kakunista, kun saadaan saa. Ne tiloi loitoita tätä vihden kanssa. Also na bio loose so that I think that got 54 tiny in 55 oh you have to get it cigars on the last time cigar on 28th that got the left that got the new cost there I got no got the no young got the name no got the was okay okay loose I kyllä kun haluan osaa tuolta jäädä, sitä tekee, että kisahan jäätiin takuttua. Voisiko kolmas kunnon, kun tekin tekemistä? Se koko kädä yksi lisää, kun jää saa, kun se kahden tahmoa. Ja keino saa. Nekin tikot, kun se sulle saa, niin tikot on. Tikki juoksi, kun täällä on maatsko, tikoi niin. Kasvi, kadaa takui huostakin. Negatista? On. Kun sulle saa, niin olisi lehtäissä, kun oli. Puolina aina.
1: Kaloja genetikin.
0: Tiki uks. Ja takkoja kun on kaloja.
1: Astelin kanssa niitä tekee tänne.
0: Näkö?
1: Tiki ikäri.
0: Kyllä tiko jäkki niin vaati hiilin ja tee liitteille.
1: Nekö tiiä lujaa nuolla noota?
0: Mutta vaja.
1: Aa neki, et ne kravaakin tiki uks.
0: Aa.
1: Nekö?
0: Aa, et iskään takutu olu ratsistan tankeen tii siitä.
1: Ja kaa, näkö, et skala on mun mieltä tankeen. Tiga.
0: Tapsi Elected post, se kun tuolla kaikki se tiikin kai ei ole, että ei tuolla kai tuotaan sinne hukka. Kaaselle tiikin hukkohti, että se on hajaa tuohon tuonne, että se kannattaa kai siellä hajaa tuohon.
1: Haa, se on kahto tiikin. Vatsanut tiikin S-curve.
0: Haa, tuonne. 61, tis just a set us.
1: Uncle Watt.
0: A taco yabon. Did you
1: watch any eager?
0: So I have a taco yabon or uncut here. Pocket on.
1: Did any to an away day? I cannot run you. I'll go near home. I could treat you all right now.
0: Kali stengre tan tak itu ni, ni el di el di semua tan dos. Yang
1: satu dah ini, ni rumputnya naik. Spike kan aje, spike iya ke? Tu kan dia.
0: Iya, jinde hook.
1: Ah,
0: kani yo hook. Kalau orang tu jin cinta.
1: Ah, cinta nasalat.
0: Ah, tu ni cinta, tu tu orang kau dah gigi ni tau, tiang air tu kita, air suri ni kau tu, suku suku ni kau ni si siapa, siapa ni lah.
1: Francisco,
0: Doctor will miss their car, Charlie Pinters. And yes, Gilbert Torrance. Like the other day, got Eugene and was going to go to the
1: house.
0: Yeah. They gave over the other day, Robert McDon, Mr. McDon. They would do it. Doctor will go on. Take up
1: Francisco
0: and
1: watch,
0: like a
1: Come here, you go take it alone.
0: New Jersey, and you took on your guard, you did on the Peridashi.
1: Ah,
0: Why McDonald's is the Sunday Wild? George Gray, Gilbert Torrance, Roy, and Yas.
1: Roger Perkins,
0: Roger Perkins, Scott. Ah, Tinny Ra. Ah, Joe, Rita Lega, Gary, Segur, and that day. They found their way in us. Yeah. Actually, what you got, Charlie? You're done, and it's all, huh? Yeah. Toya, Kyle, you did it, Dawson, could you? Yeah. We should get it, Kylie. Don't you know? It's coming in, Jack. It's not a Chandelier. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I
2: This is the Alganyakeha Radio Show, brought to you by Yungguahun Kawahaja, in collaboration with 97.3 CKON. Nyawakowa to the St. Regis Mohawk Tribe and Mohawk Council of Akwesasne for sponsoring the Alganyakeha Radio Show.